ua vaenga o te fia whasoa ai. Ona whaifole o le whasoa ma o tātou tā ai. I se langona ma se teite inga a wāfo i le savalinga o le nei lava